Osanu nyuma nyina. Ekanfo. Yada wasio. Everybody yada wasi. Ubaimbo pa wodi aboyen. Uheso pa wodi asheyen. Odun sunkwa wadum yen. Ura yada wasi. Jesus yada wasi. Ye mau din so. Ye kanfo ye tuntum ye pijao. Jiwa sida. Everybody jiwa sida.

to urade na wo de gidie e bo mpae wan tena sian so wan twaja jo wan gu ahome wan nia bobo nemum obo mpae enti sa wo so be bo mpae a wo be sori wo mpae bo mu a